0: Evet, 74. A24. Dispatcher 3, David 74, Officer Miles, Officer Jackson.
1: 3, David 74, 197, thank you.
2: はい、こんにちは。
0: こんにちは。
2: わかりました。